0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Bratské napomínania a spoločná modlitba sú prejavom vzájomnej lásky. O tom hovoril Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána. Pápež vyzval na zastavenie útokov na Ukrajine a obnovenie rokovaní. V ďalšom pokračovaní rubriky o modlitbe nám jezuitský páter Peter Duvka priblíži modlitbu usporiadaného života. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. V poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote. Vypočujeme si príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
0: Božie slovo, ktoré zaznelo v liturgii tejto nedele, nám ponúka niekoľko základných kritérií myslenia a konania. V liste Rimanom čítame, že každé prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Svätý Pavol na tom trvá a používa veľmi pôsobivý obraz, ktorý nachádzame aj v modlitbe Oče náš. Píše totiž, bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Ježiš nás naučil prosiť o odpustenie dlhov a samých odpúšťať. Existuje však bohatstvo, ktoré si navzájom dlhujeme bez toho, aby sme sa stali jeho väzňami. Je ním dlh vzájomnej lásky. Všetká pozornosť, starostlivosť a dobro, ktoré sme prijali, nás robia slobodnejšími a schopnejšími prevziať zodpovednosť. V evanjeliu tejto nedele Ježiš každej kresťanskej komunite ukazuje aspoň dva spôsoby, ako prejavovať vzájomnú lásku. Prvým je naučiť sa bratsky napomínať. Je to citlivé a príliš často zabúdané umenie, ktoré si vyžaduje úprimnosť a postupnosť. Úprimne sa spolu rozprávať, najprv medzi štyrmi očami, potom, ak je to potrebné, v prítomnosti dvoch alebo troch ľudí a napokon, ak je to nevyhnutné, pred celým spoločenstvom. Znamená postaviť sa z oči v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosti k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske. Existuje aj druhý spôsob bratskej lásky, ktorý podľa Ježiša premieňa dokonca aj modlitbu – dohodnúť sa. A to nie len vtedy, keď medzi nami vznikne konflikt, ale aj vtedy, keď chceme Boha prosiť o nejaký dar. Pán hovorí, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Tento prístup naznačuje, že môžeme mať spoločné túžby, spoločné bolesti i spoločné nádeje a prostredníctvom modlitby raz v jednote. Bez viery by sa každý mohol cítiť osamelý a podozrievať druhých, považujúc ich za cudzích a nepriateľov. Vďaka milosti sme však bratmi a sestrami, ktorí dokážu žiť v zhode, stretávať sa, odpúšťať si a navzájom sa počúvať Pánovi. Prosme Pánu Máriu, ktorá sa po anjelovom zvestovaní ponáhľala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podelila o radosť i námahu tehotenstva, nech aj nás naučí radosne splácať dlh bratskej lásky.
1: Di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pápež sa po nedeľnej modlitbe Anjel Pána vrátil k utrpeniu ukrajinského obyvateľstva. Pripomenul, že ľudia na Ukrajine už celé roky žijú v úzkosti a strachu a ubezpečil ich o svojej blízkosti. Povedal.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
0: S bolesťou som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré v poslednom čase zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už celé roky žije v úzkosti a strachu. Svätý Otec zároveň adresoval naliehavú výzvu všetkým, ktorí môžu ovplyvniť ďalší vývoj vojny. Zdôraznil, že násilie a ničenie musia ustúpiť dialógu.
1: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
0: Opätovne vyzývam ukončiť násilie, zastaviť ničenie a otvoriť srdcia dialógu a mieru. Svätý Otec vyjadril nádej, že súčasné úsilie o návrat k rokovaciemu stolu nezostane iba pri vyhláseniach, ale prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor na diplomatické riešenie konfliktu.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati.
0: Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne ovocie a otvorí priestor diplomácii. Vízu za mier na Ukrajine pápež rozšíril aj na všetky ďalšie oblasti sveta poznačené vojnami a násilím. Veriacich pozval k spoločnej modlitbe.
1: Eleviamo la nostra preghiera al Signore.
0: Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť. Leo XIV. Následne pozdravil Rimanovi pútnikov z rozličných krajín. Na záver pápež povzbudil veriacich.
1: Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva.
0: Keď sa po letnej prestávke postupne vraciame k bežným činnostiam, prosme Pána, aby nás prevádzal a posilňoval svojim svetlom. Teraz už dáme priestor rubrike jezuitského pátra Petra Duvku o modlitbe usporiadaného života.
2: Začiatok školského roka prináša so sebou zvláštnu atmosféru. Po období prázdnin a dovoleniek sa opäť vraciame k pravidelnému rytmu. K práci, štúdiu, povinnostiam, stretnutiam a každodennému režimu. Práve preto je vhodné na začiatku školského roka zamyslieť sa nad jednoduchou, ale veľmi dôležitou otázkou. Ako si usporiadať svoj život tak, aby sa stal cestou k Bohu? Neusporiadaný, lenivý a nedbanlivý životný štýl nehrozí len ľuďom dnešnej doby. I kresťanov prvých storočí svätý Pavol vo svojom liste Solunčanom napomína a upozorňuje na tento neduch. Vo svojom druhom liste doslova píše: Bratia, prikazujem vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. A ďalej píše, kto nechce pracovať, nech ani neje. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o bežné praktické rady. Pracuj, nebuď lenivý, plň si povinnosti. Svätý Pavol však hovorí o niečom hlbšom. Ide o usporiadaný životný štýl kresťanského života. Skúsme si všimnúť tri aspekty tejto usporiadanosti. Prvý z nich je odvrátiť sa od neusporiadaného života. Svätý Pavol píše, aby sa členovia cirkvi stránili každého brata, ktorý žije neporiadne. Nejde o odsúdenie človeka, ale o upozornenie na nebezpečenstvo, ktoré môže mať neusporiadaný spôsob života na celé spoločenstvo. Človek je totiž veľmi silno ovplyvňovaný ľuďmi, s ktorými žije. Ak sa neustále stretávame s tými, ktorí sú nezodpovední, nedisciplinovaní a svoju pohodlnosť považujú za normálny spôsob života, môže sa nám postupne zdať normálnym aj to, čo sme predtým považovali za nesprávne. V knihe Prísloví nájdeme túto vetu. Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich. Druhovi bláznov sa však pláno povodí. Je tu vyjadrená veľmi jednoduchá životná múdrosť. Naši priatelia, spolužiaci, kolegovia i ľudia, ktorými sa nechávame inšpirovať, formujú náš spôsob života. Preto si môžeme na začiatku školského roka položiť otázku, kto sú ľudia, ktorými sa nechávam ovplyvňovať. Pozbudzujú ma k dobru, k práci, k modlitbe a zodpovednosti? Alebo ma skôr vedú k pohodlnosti a odkladaniu povinností? Usporiadať si život znamená aj správne si vybrať, komu dovolím, aby ma formoval. Druhý aspekt, ktorý si chceme všimnúť, je usporiadaný život ako služba Bohu a druhým. Svätý Pavol v uvedenom texte ďalej upozorňuje na seba a na svojich spolupracovníkov. Sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Svätý Pavol teda nielen prikazuje, on dáva príklad. Jeho práca nie je iba spôsobom, ako si zabezpečiť živobytie. Je prejavom zodpovednosti voči spoločenstvu. Nechce byť bremenom pre druhých. Chce svojim životom prispieť k dobru cirkvi. Aj preto svätý Pavol v liste Kolosanom píše: čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. A toto je dôležitá myšlienka pre začiatok školského roka. Žiak, študent, učiteľ, rodič, kňaz či človek v akomkoľvek povolaní môže svoju každodennú činnosť vnímať ako službu Bohu. Aj učenie či štúdium sa môže premeniť na modlitbu. Poctivo vykonaná práca môže byť modlitbou, podobne ako plnenie malých každodenných povinností. Nie preto, že by každá práca bola sama o sebe náboženským úkonom, ale preto, že človek môže svoju prácu vykonávať s vedomím, že ju koná pred Bohom a pred dobro druhých. Svätý Pavol preto hovorí veľmi priamo: ak niekto nechce pracovať, nech ani neje. Tento výrok nemožno chápať ako odmietnutie človeka, ktorý pre chorobu alebo starobu pracovať nemôže. Myslí sa tu na človeka, ktorý nechce pracovať, hoci pracovať môže, a pritom očakáva, že sa oň postarajú ostatní. Pre veriaceho človeka by nemala byť žiadna činnosť len profána, pretože každá z nich sa môže stať prostriedkom nielen jeho osobného posvetenia, ale môže poslúžiť na posvetenie jeho okolia. Na začiatku školského roka táto výzva svätého Pavla môže mať celkom praktickú podobu. Vrátiť sa k pravidelnosti, stávať a chodiť na čas spať. Pripravovať sa svedomite na vyučovanie, plniť si svoje povinnosti, neodkladať všetko na poslednú chvíľu, nájsť si čas na modlitbu, odpočinok i prácu. Takýto poriadok nemusí byť nepriateľom slobody. Naopak, môže nám pomôcť, aby sme boli slobodnejší pre to, čo je skutočne dôležité. Tretím aspektom usporiadaného života je vytrvalosť v konaní dobra. Svätý Pavol svoj list Solunčanom končí týmito slovami: vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Toto je veľmi výstižné zakončenie celého listu. Kresťanský život totiž nie je iba o tom, aby sme odstránili všetky nedostatky. Je o tom, aby sme svoj život usporiadali pre dobro iných i pre svoje vlastné dobro. Každý nový začiatok môže byť príležitosťou pre deti, mladých, rodičov i učiteľov. Môžeme si nanovo usporiadať a prekontrolovať svoj čas, obnoviť svoje návyky. Ukazovateľom usporiadaného života je to, či robíme dobre a poctivo všetky veci aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Je dobré na začiatku nového školského roka si okrem osvojenia nového rozvrhu hodín osvojiť i rozvrh hierarchie hodnôt. Poriadok totiž nie je iba disciplína. Poriadok môže byť spôsobom, ako usmerniť svoj život na Boha a nestratiť zo zreteľa náš posledný cieľ, pre ktorý sme stvorení. A tým je stretnutie s ním a večný život. K dobrým predsavzatiam či dobrým návykom je vhodné pridať i nasledujúcu modlitbu. Pane, pomôž mi usporiadať môj život. Daj mi silu byť verný v malých povinnostiach. Nauč ma vážiť si prácu a čas. Chráň ma pred lenivosťou a pohodlnosťou. Daj mi ľudí, ktorí ma budú povzbudzovať k dobru. A pomôž mi, aby moja práca, moje štúdium, moje povinnosti i môj odpočinok boli usporiadané tak, aby som nimi oslavoval teba. Milí priatelia, usporiadaný životný štýl nie je život bez problémov. Je to však život, v ktorom má každá vec svoju funkciu, každý deň svoj rytmus a v ktorom má Boh svoje pevné miesto.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

Pápež Leo XIV. Navštívil Mariánsku svätyňu v Genazzane, kde slávil svätú omšu a Matke Dobrej rady daroval zlatú rúžu. V našom vysielaní priblížime aj osobitné puto pápeža tomuto augustinianskému pútnickému miestu. V Castel Gandolfe si pripomenuli 4 storočia spätosti mestečka s pápežmi, od Urbana 8. až po dnešnú prítomnosť Leva 14. Pondelok 7. septembra pri spomienke svätých Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Genazzano. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil Genazzano, stredoveké mestečko vzdialené približne 40 km od Ríma, kde sa nachádza jedno z miest osobitne drahých augustinianskej rodine, bazilika a svätyňa Matky Dobrej rady. Predvečer sviatku narodenia pre blahoslavenej Panny Márie tam pápež slávil svätú omšu. Pre Leva 14. to bol návrat do Genazzana po jeho súkromnej návšteve 10. mája minulého roka, iba 2 dni po zvolení na Petrov stolec. Vtedy do pamätnej knihy svätyne napísal, že Panna Mária ho po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery, cesta, pravda a život. Matke Dobrej rady zároveň zveril svoj pontifikát. Pápež pricestoval na Piazzale della Pace a odtiaľ sa v papamobile presunul k svätyni, pričom počas cesty žehnal veriacich. Po príchode ho privítali predstavitelia miestnych úradov, augustinianska komunita a biskup diecéze Tivoli a Palestrina, monsignor Mauro Parmigiani. Pri príležitosti návštevy odhalili aj obraz od Marka Innocenziho, bývalého reštaurátora Laboratória reštaurovania malieba drevených materiálov Vatikánskych múzeí. Zachytáva Leva 14. z profilu, kľačiaceho na kľačadle a hľadiaceho na ikonu Panny Márie. Obraz bol umiestnený v kaplnke, kde sú zobrazení pápeži, ktorí v minulosti navštívili Genazzano. Patrí medzi nich Urban VIII, ktorý v roku 1630 zveril Panne Márii Taliansko zasiahnuté morom. Blahoslavený Pius IX, ktorý sem putoval 15. augusta 1864, Ján 23., ktorý svätyňu navštívil v auguste 1959, ako aj svätý Ján Pavol II., ktorý sa pred posvätným obrazom modlil počas svojej púte 22. apríla 1993 predvečer apoštolskej cesty do Albánska. Práve s Albánskom spája svätyňu Matky Dobrej rady osobitná tradícia. Podľa nej obraz Panny Márie, uchovávaný v Genazzane, preniesli anieli z albánskeho mesta Schköder a 25. apríla 1467 sa zázračne objavil v Genazzane. Obraz následne rozpoznali dvaja albánski pútnici. Dodnes sa preto každý rok 25. apríla v Genazzane slávi tzv. Príchod posvätného obrazu a albánski katolíci vzývajú Matku Dobrej rady starobilým titulom Pani Albánska. Svetú omšu s pápežom koncelebroval aj arcibiskup mesta Schköder-Pult, monsignor Giovanni Peragine. Medzi koncelebrantmi bol tiež generálny prior rádu svätého Augustína, páter Joseph Farrell, prior talianskej augustinianskej provincie, páter Gabriele Pedicino, generálny prokurátor rádu, páter Pasquale di Lernia, prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu, páter Rocco Ronzani, ktorý pochádza z Genazzana, ako aj augustiniani miestnej komunity a rektor svätyne páter Ludovico Centra. Leo XIV. Pri slávení použil albu Ornada Mitru, ktorému darovali veriaci z Genazzana. Výšivky na liturgických rúchach odkazovali na vodu a na svadbu v Káne, kde Ježiš za prítomnosti Panny Márie vykonal svoj prvý zázrak. Ornáda Mitra následne zostali v múzeu svätyne. Jedným z významných momentov návštevy bolo darovanie zlatej rúže Matke Dobrej rady. Rúža má 3 ratolesti a na jej podstavci sa nachádzajú erby svätyne pápeža Martina V., Leva 13. a Leva 14. Martin V. daroval svätyni zlatú ružu už v roku 1431, tá sa však stratila počas napoleonského obdobia. Leo XIII. Neskôr povýšil svätyňu Genazzane na baziliku.
Pápež zároveň dostal relikviu ex ossibus, teda z kostí blahoslaveného Štefana Balesínyho, Augustiniana a niekdejšieho farára Svetine, ktorého telesné pozostatky sú uctievané v bazilike v Genazzane. Biskup diecéze Tivoli a Palestrína, monsignor Mauro Parmigiani, ešte pred návštevou označil pápežov príchod za veľkú slávnosť, rodinnú slávnosť a svätyňu Matky Dobrej Rady za veľký dar, pred ktorým podľa jeho slov nemožno zostať ľahostajný. Ako povedal, návšteva pápeža je podnetom, aby sme opäť odpovedali na dar matky, ktorá nám ukazuje Krista ako cestu, po ktorej máme kráčať, ako cieľ, ku ktorému máme smerovať napriek našim nedokonalostiam a ťažkostiam. Biskup zároveň vyjadril želanie, aby miestne spoločenstvo odpovedalo silnou vierou, bolo čoraz viac zjednotené so Svätým Otcom a s Rímskou cirkvou a budovalo jednotu a pokoj. Rektor Svetine, páter Ludovico Centra, pripomenul hlbokú úctu Leva XIV. K pani Márii, ktorá siaha ešte do čias jeho pôsobenia v Chicagu. Posolstvo pápežovej návštevy podľa neho spočívalo najmä v pozvaní zveriť sa Márii. Ona je matkou dobrej rady, teda Ježišovou matkou, a Ježiš je dobrou radou Boha. Mária má aj dnes tú istú úlohu ako v Káne. Myslím si, že pápež to nosí vo svojom srdci a určite nás verí Márii, aby sme ju dokázali znovu počúvať a plniť vôľu jej syna. K homílii svätého Otca z tejto svätej omše sa vrátime v nasledujúcich vysielaniach. Castel Gandolfo si počas uplynulého víkendu pripomenulo osobitné výročie spojené so 400 rokov trvajúcou prítomnosťou pápežov v tomto mestečku nedaleko Ríma. Obyvatelia zároveň oslávili patrona mesta svätého Sebastiána. O dejinách Castel Gandolfa a jeho spätosti s pápežmi i s miestnou komunitou porozprával vatikánskym médiám farár kostola svätého Tomáša z Villanovy Don Tadeuš Rozmus. V sobotu večer sa obyvatelia zišli na slávnostnej eucharistickej liturgii na počesť svätého Sebastiána. Obradu predsedal biskupský vikár monsignor Angelo Penazza a slávnosť sa skončila procesiou s relikviami. V nedeľu popoludní potom historický sprievod v kostýmoch zo 17. storočia pripomenul atmosféru spred 4 storočí, keď vstupom pápeža Urbana VIII. V Koči bola slávnostne otvorená letná pápežská rezidencia v Castel Gandolfe. Dejiny pápežského sídla siahajú do konca 16. storočia. V roku 1596 počas pontifikátu Klementa VIII. Apoštolská komora zhábala léno a hrad rodiny Savelliovcov, ktorá sa zadlžila a začlenila ich do svojho vlastníctva. Na želanie Urbana VIII. Bol areál v rokoch 1624 až 1626 podľa projektu Karla Maderna prestavaný na rezidenciu, ktorú si neskôr obľúbili mnohí pápeži. Tradícia hovorí, že 10. októbra 1626 sa v Ríme už na úsvite ozývali slávnostné delové salvy a pápežský sprievod s kočmi sprevádzal Urbana VIII. Pri jeho ceste do Castel Gandolfa. Miesto s výnimočným prírodným prostredím priťahovalo už rímskych cisárov. Pápeži tu neskôr nachádzali možnosť uniknúť pred letnými horúčavami Ríma a oddýchnúť si v čistejšom vzduchu albánskych vrchov. Mimoriadne si túto oblasť obľúbil pápež Alexander VII. Don Tadeuš Rozmus pripomína. Priniesol sem mnoho nového. Dal postaviť kostol svätého Tomáša z Villanovy, ktorý sám v roku 1661 konsekroval na mieste staršieho malého kostola zasveteného svätému Mikolášovi. V tom čase sa o pastoráciu starali augustiniáni, neskôr prišli saleziáni. Rozpráva sa tiež, že ako prvý sem priviezol tzv. Brigantínu, teda dvojstožiarovú plachetnicu, na ktorej sa plavil po jazere. Alexandrovi VII. Možno podľa farára pripísať aj výraznú premenu celej oblasti. Na skrášľovanie rezidencie a jej okolia sa podielal aj významný barokový umelec Gian Lorenzo Bernini. Castel Gandolfo je úzko späté aj s prírodou. Monte Cavo, Albánske jazero a okolité bukové, gaštanové a dubové lesy vytvárajú prostredie, ktoré už po stáročia vyhľadávajú pápeži, miestni obyvatelia i pútnici. Don Tadeuš, ktorý sa v jazere sám pravidelne kúpe, túto skúsenosť opisuje s úsmevom.
Hovorí sa, že pohyb je najlepší lekár a mať tu navyše také krásne jazero a poriadne si v ňom nezaplávať, to by bolo hriech. Krásu prírody treba využívať pozitívne. Farár pripomína, že príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy prichádzajú aj ľudia, ktorí majú k viere vzdialenejší vzťah. Hovorí, mnohí aj neveriaci sa radi zastavia v kostole, je to miesto občerstvenia. Sme otvorení pre všetkých, možno sú ďaleko od viery, ale radi sa zastavia a možno sa aj pomodlia. Castel Gandolfo navštevujú aj tisíce motocyklistov. Aj samotný Don Tadeuš je vášnivým motocyklistom a na dvoch kolesách precestoval veľkú časť Európy. Medzi jeho výrazné spomienky patrí jubilejná púť motocyklistov, ktorú zorganizoval počas minuloročného svätého roka. Prítomnosť pápežov počas stáročí výrazne ovplyvnila aj miestnu komunitu. Obyvatelia si postupne vytvorili k Petrovým nástupcom osobitnú náklonnosť a ich pobyty nevnímali iba ako privilégium, ale ako príležitosť na osobné stretnutia. O Jánovi 23. sa napríklad rozpráva, že vstupoval do domov miestnych rodín, chodil do kuchýň a zisťoval, či majú ľudia dostatok jedla a či nepotrebujú pomoc. Podľa Dona Rozmusa, totiž pápeži, ktorí prichádzali do Castel Gandolfa, nemysleli iba na vlastný odpočinok, dodáva. Keď sem pápeži začali prichádzať, nemysleli iba na seba. Mysleli aj na miestnych obyvateľov, ktorých postupne pribúdalo spolu s rozvojom infraštruktúry v okolí. Významným spôsobom sa o rozvoj oblasti zaslúžil aj Pavol VI a Ján Pavol II. Nie všetci pápeži však Castel Gandolfo využívali rovnakým spôsobom. Pápež František zostával prevažne v dome svätej Marty vo Vatikáne. Jeho neprítomnosť v pápežských vilách však podľa miestneho farára neznamenala nezáujem o tento priestor. Práve z Františkovho podnetu vzniklo Borgo Laudato Si, ktorého hlavným poslaním je formácia v oblasti integrálnej ekológie a bratstva. Areál s rozlohou 55 hektárov sa rozprestiera na mieste niekdajšej antickej vily cisára Domiciána. Dnes Castel Gandolfo opäť nadobudlo význam aj ako miesto pobytu pápeža. Leo XIV. Tu okrem oddychu a športu pokračuje v práci a sleduje činnosť Vatikánu. Pápežské sídlo zostáva miestom diplomatických návštev, súkromných audiencií a aj liturgických slávení. Don Tadeuš Rozmus o prítomnosti Leva XIV. Hovorí. Príchod pápeža Leva prináša krásu, povedal by som, ľudskú. Je veľmi blízky ľuďom a veľmi ochotný. K dejinám Castel Gandolfa patrí aj dramatická kapitola druhej svetovej vojny. V roku 1944 pápež Pius XII. Otvoril brány pápežského areálu ľuďom, ktorí museli pre vojnu opustiť svoje domovy. Don Rozmus pripomína. Hovorí sa o 12 tisíc ľuďoch a priamo v apoštolskom paláci, dokonca v pápežovej izbe, sa podľa prameňov narodilo 36 detí, medzi nimi aj dvojčatá. Matka týchto dvojčiat chcela podľa tradície vyjadriť vďačnosť za prijatie a pohostinnosť a preto ich pomenovala Eugenio Pio e Pio Eugenio na počesť pápeža Pia XII., ktorého občianske meno bolo Eugenio Pacelli. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

I pribíme aj osobitného pápeža tomuto augustinskému pútnickému miestu. Castel Gandolfo pripomenuli 4 ročia spätosti mestečka s pápežmi od urba 8. až po dneš prítomnosť Leva 16. Pondelok 7. septembra pri spolke svätých Marka Križina, Melikara Grodeckého, Štefana Pongráca, kňazova mučenkov, vás v neho mesta zdraví, otec Martin Rábek. Genazzano. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil Genazzano, stredoveké mestečko vzdialené približne 40 km od Ríma, kde sa nachádza jedno z miest osobitne drahých augustinianskej rodine. Bazilika svätyňa Matky Dobrej Rady. Predvečer sviatku narodenia pre blahoslavenej Panny Márie, tam pápež slávil svätú omšu. Pre Leva 14. to bol návrat do Genazza po jeho súkromnej návšteve 10. mája minulého roka, iba 2 dni po zvolení na prvú stolec. Tedy do pamätnej knihy svätyne napísal, že Panna Mária ho po celý život prevádzala svojou materinskou prítomťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery, cesta, pravda a život. Matke Dobrej Rady zároveň zveril pontifikát. Pápež festoval na Piazzale della Pace a odtiaľ sa v papobile presunul v Betíni, pričom počas cesty mal veriacich. Po príchode ho vítali predstaviť miestnych úradov augustiniana komunita, biskup diecéz Tivoli a Paletrina, monsignor Mauro Parmigiani. Pri príležitosti návštevy odlili aj obraz Marka Innocenzo, bývalého reštaurátora, kurátora reštaurovania maliebadných materiálov vatikánskych muzeí. Zachytáva Leva 14. z profu kľačiaceho na kľačadle a hriadiaceho na ikonu Panny Márie. On bol umiestnený v kanke, kde sú zrazení pápeži, ktorí v minulosti navštívili Genazzano. Patrí medzi nich Urban VIII, ktorý v roku 1603 veril Panne Márii Aliansko zasiahné morom. Blahoslavený Pius V, ktorý putoval 15. augusta 1764, Ján 23., ktorý svätyňu navštívil v auguste 1999, ako aj svätý Ján Pavol II, ktorý pred posvetným obzorom modlil počas púte 22. apríla 1993 predvečer apoštolskej cesty do Albánska. Práve v Albánskom spája svätyňu Matky Dobrej Rady osobná tradícia. Podľa nej obraz Panny Márie uchovávaný na cáne niesli anieli z albánskeho mesta Köder a 25. apríla 1467 sa zázračne odložil na cáne. Obraz následne rozpoznali dvaja albánski putníci. Dnes sa preto každý rok 25. apríla v Genazzane slávi tzv. Príchod posvetného obrazu a albánski katolíci vzývajú Dobrej Rady starobilým titulom Pani Albánska. Svetšu s pápežom koncelebrovala aj arcibiskup mesta Schöderpult, monsignor Giovanni Perane. Medzi koncelebrantmi bol generálny prior Radu Sv. Augusti, páter Joseph Harrell, prior Tarskej augustinianskej provincie, páter Gabriele Pecino, generálny prokurátor Rádu, páter Pasquale Lernia, prefekt Vatikánskeho poštolského archívu, páter Coronzani, ktorý pochádza z Genazzana, ako je augustiny miestnej komunity a rektor svätyne páter Ludovico Centra. Leo XIV. Pri sláve použil albu Ornada Mitru, ktorému darovali veriaci z Genazzana. Výšivky na liturgických rúchach odkazovali na vodu a na svadbu v Káne, kde Ježiš za prítomnosti Panny Márie vykonal svoj prvý zázrak. Ornada Mitra následne zostali v Múzeu Svätyne. Jedným z významných momentov návštevy bolo darovanie zlatej rúže Matke Dobrej Rady. Rúža Márie Ratolesti a na podstavci nachádzajú erby svätyne pápeža Martina V, Leva 13. a Leva 14. Martin V daroval svätyni zlatú rúžu už v roku 1431, tá sa však stila počas napoleonského obdobia. Leo 13. neskôr povýšil svätyňu na cáne na baziliku. Pápež zároveň dostal relikviu exibus, teda z kostí blahoslaveného Štefana Balesiho, augustiana a niekdejší ara svätyne, ktorého telesné postatky sú uctené v bazilike v Džáne. Biskup diecéz Toria Palestrina, monsignor Parmigiani, ešte pred návštevou označil pápež príchod za veľkú slavnosť, rodinnú slavnosť. Svätyňu Matky Dobrej Rady za veľký dar, pred ktorým pre jeho slov nemožno zostať ľahostný. Ako povedal, návšteva pápeža je podnetom, aby sme opäť odpovedali na datky, ktorá nám ukazuje Krist ako cestu, ktorej máme kráčať, ako cieľ, ku ktorému máme smerovať napriek našim nedokonalostiam a ťažkostiam. Biskup zároveň vyjadril želanie, aby mestské spoločenstvo odpovedalo silnou vierou, čoraz viac zjednotené so Svätým Otcom a s Rímskou cirkvou a budovalo jednotu a pokoj.

si v ňom nezaplávať, to by bol hriech. Krásu prírody treba využívať pozitívne. Plávať, to by bol hriech. Krásu prírody treba využívať pozitívne. Farár hriech. Krásu prírody treba využívať pozitívne. Farár pripomínať pozitívne. Farár pripomína, že príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Farár pripomína, že príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Farár pripomína, že príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy nie je iba miestom telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy príroda telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy prichádzajú aj ľudia, ktorí odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy prichádzajú aj ľudia, ktorí majú viere vzdialenejší ťah. Hovorí, my aj neveriaci sa radi zastavia v kostole, je miesto občerstvenia. Sme otvorení pre všetkých. Možno sú ďaleko od viery, ale radi sa stavia a možno sa aj pomodlí. Castel Gandolfo navštevujú tisíce motocyklistov. Aj samotný Don Tadeusz je vášnivým motocyklistom a na dvoch kolesách pretoval veľkú časť Európy. Medzi jeho výrazné zmienky patrí jubilejná púť motocyklistov, ktorú zorganizoval počas minuloročného svätého roka. Prítomnosť pápežov počas stáročí výraz ovplyvnila aj miestnu komunitu. Obyvateľ si postupne vytvorili Petrovým nástcom osobitnú náklonnosť, pobyty nevníma iba ako privilegium, ale ako príležitosť na stretnutia. O Jánovi 23. sa napríklad rozpráva, že vstupoval do domov miestnych rodín, chodil do kuchyň a zistoval, či majú ľudia dosť jedla, či nepotrebujú pomoc. Podľa Dona Rozmusa, tiež pápeži, ktorí prichádzali do Castel Gandolfa, nemysleli iba na sný odpočinok, dáva. Keď sem pápeži začali prichádzať, mysleli iba na seba, mysleli aj miestnych obyvateľov, ktorých postupne pribúdalo spolu s rozvojom infraštruktúry v okolí. Významným spôsobom sa rozvoj oblasti zaslúžil aj Pavol VI a Ján Pavol II. Nie, pápeži však Castel Gandolfo využíva rovnakým spôsobom. Pápež František zostával vážne v dome svätej Marty vo Vatikáne. Jeho nepomnosť v pápežských hlách však podľa miestneho farára neznamenala nezáujem o tento priestor. Práve z Frankovho podnetu vznikol Borgo Laudato Si, ktorého hlavoslaním je formácia v oblasti integrálnej ekológie a bratstva. Areál s rozlohou 55 hektárov sa rozprestiera na mieste niekdajšej anskej vily cisára Domiciána. Dnes Castel Gandolfo opäť nadobudlo význam aj ako miesto pobytu pápeža. Leuš 14. tu okrem oddychu portu počuje v práci a sleduje činnosť Vatikánu. Pápežské sídlo zostáva miestom diplomatických návštev, súkromných audícií a liturgických slávení. Don Tadeusz Rozmus o prínosti Leva 14. hovorí, príchod pápeža prináša krásu, povedal by som, ľudskú, veľmi blízky ľuďom a veľmi ochotný. Kde nám Castel Gandolfa patrí aj dramská kapitola svetovej vojny. V roku 1943 pápež Pius XII. Otvoril brány pápežov areálu ľuďom, ktorí museli pre vojnu opustiť sa domovy. Don Rozmus pripomína, hovorí sa o 12 tisíc ľuďoch a priamo v apoštolstvo Páci, ktorý sa v pápežovej izbe sa podľa prameňu narodilo 30 detí, medzi nimi aj dvojčatá. Matka týchto dvojčiat chcela podľa tradície vyjadriť vďačnosť za prijatie a pohostinnosť a preto ich menovala Eugenio Pio e Pio Eugenio na počas pápeža Pia 12., ktorého občianske meno bolo Eugenio Pacelli. Poslucháči, viac obsahu vidíte na našej internetovej stránke. To je od pre dnešok všetko. Do počutia zdra. Laudor Jezus Christus.